0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi. Hvorfor?

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

God morgen og god lørdag. Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer til. Vi skal blant annet innom ei litt dyr pysj, men før det så skal vi til Imagine Dragons med Radioactive.

høre Billy Ray Cyrus på en låt. Det bringer meg så mye nostalgi. Jeg har vokst opp med å se han på skjermen min. På Hannah Montana, naturligvis. Men altså, han er en pappafigur for meg også, på et eller annet vis.

Du hører på PFM Hit. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne lørdagsmorgenen her. Vi skal nyte den aller beste musikken aller først, sammen med Tate McRae. Just keep watching.

Jasmin Vemod. Døra er åpen, her er det bare å hoppe inn i dette musikkuniverset her, kalt P5 Top 40. Her er det jeg og du selvfølgelig, som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal det være, hvis du akkurat slang deg på her. Jeg heter Jasmin Vemod, vi har kommet til plass nummer 27, og der har vi enda en nykommer på lista. Det vil si, Olivia Rodrigo er ikke ny i P5 Top 40, men låta vi skal til, den har klart å smette seg rett inn på en plass nummer 27. Og det er jo noe morsomt med tida som endrer seg, hvor man tidligere kanskje assosierte en låt til musikkvideoen som har kommet med låta. For denne låta her, Drop Dead, så er det eneste jeg kan se for meg, det er TikTok-trender, for det er nettopp der de aller fleste kjenner denne låta her fra. Og jeg tipper jeg skal gi deg cirka 30 sekunder inn i låta før du er sånn, ja det er den! Ja, gjør deg klar, for snart får du den følelsen på plass nummer 27.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Det kan skje at man mister nattesøvnen fordi man lurer på hvilken låt det er som ligger på tredjeplassen i P5 Top 40-lista. Det har aldri skjedd meg, og hvis det har skjedd deg, så you're crazy. Jeg bare sier det. Vi har kommet til tredjeplassen, som i forrige uke var andreplassen. Ja, du hører jo hvilken låt som ligger bak meg her nå. Det er balsam for ørene, det er lydsporet og lydsounden til sommeren 2026. Gutta i pausa med Bagner.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hei på deg du, og riktig god lørdag. Takk for at du hører på P5. Her skal du snart få Kings of Leon, jeg lover deg Taylor Swift og Coldplay. Aller først Sam Fender med Olivia Dean, der Rain Me In. No.

0: Veldig snart her på FFM skal vi gønne på med Gabri Ponte og Thunder. Lover deg også Alex Warren med Fever Dream. Akkurat nå, Bargy. Dette er CC igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Det er lite som er så leken som litt frekt pianospill, spør du meg. Og akkurat der synes jeg Bausa leverer til terningkast 6. Nå skal du få Magnetic her på P5.

Ok, med det så skal jeg som heter Christian Laland si takk og farvel for i dag. Vi høres igjen i morgen, vi, hvis du er i markedet for det. Ønsker deg en god, gammeldags, deilig lørdag kveld. Nyte på, god sommer, vi snakkes, adjø.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.